پردیس میں روزگار اور آرتھک دباؤ کے تلے زندگی پس کر رہ جاتی ہے. کرایہ کا گھر, خرچ کی ادھکتا, نوکری کی استھرتا, ویزا سمبندھی نیم اور قانونی پرکریائیں تناؤ بڑھاتی ہیں. کئی بار پردیس میں یوگتا کے انوسار کار چھیتر میں سمجھوتا بھی کرنا پڑتا ہے. اس سے آتم سمان کو ٹھیس بھی پہنچتی ہے. سمے لگتا ہے, متر بھی بنتے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں پردیس میں اکیلا پن لگتا ہی ہے. ویسے تو پردیس کا جیون ویکتی کو آتم نربھر, سہنشیل اور مضبوط بناتا ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ پردیس دکھتے اوش آتی ہے, پر وہیں جیون کا انبھو بھی بڑھاتی ہیں اور انسان کو نکھارتی ہیں.

0: بڑا ہاتھ. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اتنی خوش قسمت تھی کہ ریڈیو کے ذریعے مجھے لوگوں نے مجھے ایک انسٹنٹ پہچان مل گئی. کیسے؟ جب میں نے یہ آپ کو شروع میں ذکر کیا کہ میں سیگل میموریل کانٹیسٹ کے دوارا آئی, تو ایک پروگرام ہوا کرتا تھا پھولواری کر کے, اپنے پڑوسی دیس کا ریڈیو تھا وہ, اور اس پروگرام میں مجھے سدھا ملہوترا کو اور مہندر کپور کو بال گوبند شریواستو جی وہ کیا کرتے تھے پروگرام, اور اس میں ہمیں بلا کے انہوں نے کافی گوایا اور ہمارا نام کہتے ہیں نا ریڈیو کے ذریعے بہت ہی مشہور ہو گیا. فلموں کا تو پرویش بعد میں ہوا, بٹ پہلے ریڈیو نے ہمیں یہ پاپولاریٹی دی. ہاں, تو ریڈیو تو ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے.
1: آپ واقعی گائیکا بننا چاہتی تھی یا کچھ اور؟
0: ایکسیڈنٹلی ہو گئی. نہیں, گانے کا شوق تھا, لیکن میں نے پہلے جیسے بتایا کہ اگر میں گائیکا بننا چاہتی تو میں پوری تیاری کر کے آتی, لیکن میں نے نہ تو میرے پاس کوئی کلاسیکل تعلیم تھی, کچھ ایسا نہیں تھا. اور جب چھوٹے ہوتے ہیں تو انسان کے ڈریمس ہوتے ہیں, ڈاکٹر بنیں گے, لائرس بنیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. میری زندگی میں شاید گائیکا بننا تھا, اور ہندوستان کے لوگوں نے بہت پیار دیا. میں بڑی شکر گزار ہوں کہ میں بن گئی اور بہت ڈھیر سارا پیار ملا.
1: پچھتاوا تو نہیں ہوتا؟
0: بالکل نہیں, بالکل نہیں.
1: اور اگر دوبارہ آپ کو جنم لینے کا موقع مل جائے, کیا بننا چاہیں گے
0: آپ؟ تو میں پوری طرح سے کہوں گی کہ میں پارشو گائیکا یا گائیکا بنوں گی.
1: اچھا, آج جب کہ سکری پارشو گائن سے, پلے بیک سنگنگ سے آپ قریب قریب سنیاس لے چکی ہیں,
0: جی,
1: تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ سنگیت سے اب کس روپ میں آپ جڑی ہیں, کیا کر رہی ہیں ان دنوں؟
0: جی, میں بیٹھ تو نہیں سکتی, ضرور مجھے اسٹیج سے بڑا لگاؤ ہے. میری زندگی کی شروعات اسٹیج سے ہوئی, پھر اپنا ریڈیو آیا, پھر فلمیں آئی. میری ایک کمپنی ہے, ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے, اور اس کے تحت میں نے مراٹھی سیریلز بنائی ہیں. پہلے میں نے لائف ممبر بنائی, چرنجیو بنائی, اور اس کے بعد حد پار, اور اس میں سب میں میں نے تھاٹ پرووکنگ سبجیکٹس لیے ہیں, اور سب کو, تیسری والی کو تو یہاں کے گورنمنٹ نے بیسٹ شریشٹھ سیریل کا اوارڈ دیا ہے. اور آج کل میں بنا رہی ہوں نئی جاوائی شودھ.
1: تو کیسا کام چل رہا ہے؟
0: اچھا چل رہا ہے, اب بھی میں نے پائلٹ سبمٹ کیا ہے اور اچھی کہانی ہے.
1: لیکن یہ سنگیت کا معاملہ ایک دم الگ ہے, اور یہ ایک دم الگ اس فیلڈ میں مزہ آ رہا ہے.
0: ہاں, آپ کو بتاؤں, میرا جو بھائی ہے نا وہ ڈائریکٹر ہے, چندرا بارو, جنہوں نے ڈون بنائی تھی, اور وہ آج کل جب بھی میں باہر سے آتی ہوں تو کہتا ہے کہ دیدی آپ اپنے پرانے گانوں کا آج کل کچھ ریمکس ایسا کچھ کرتے ہیں. ابھی تک میں نے اس پر بڑا دھیان نہیں دیا ہے کہ ایک گانا میرا ایچ ایم وی کا بہت ہی مشہور ہوا تھا, ہم تمہیں تو کبھی نہ بھولیں گے, اور اس کی بھی ایک مزیدار کہانی ہے. جب یہ گانا ریکارڈ ہو رہا تھا تو کشور دیسائی نے اس کو سوربد کیا ہے, حسرت جے پوری نے لکھا ہے, اور اس گانے میں آج کل جو مشہور جو سنتور بجاتے ہیں نا, شیو کمار شرما, وہ نئے نئے آئے تھے کشمیر سے یہ انسٹرومنٹ لے کے, تو انہوں نے سنتور بجایا ہے, رام نارائن جی نے سرنگی بجائی ہے, اور میری ریکارڈنگ کے ٹائم پہ سی رام چندر جی بھی آئے تھے, اور یہ گانا بھی لوگوں نے بہت پسند کیا. سنیے.